an ske víit sétum hiag ge gan opte gannot ge se dí sigad ge ha de badmón ge me do de badmón na gomón ge ha gan se betum. Oach détum go an díswin ska go go se betug dí ha im hiag George Longchap. E gan ga dú stage ge agat sa bit don ni a he. Na mis de sé dá hí san cadm ge é tucin an há sé dú si go mású gehfuin éthe. Na mis ge den na nach it sogannód ne dús de haithe bab an baionniu a bhui ga geniu buní é an baithtá geniu. Gé bag burtí ó Apache agan an si beú a ge. A go dúil sé é mód ge ihe udehua sa ihe ude ge Quebec a bismagniu hí nó dáhain ge agan nó gatuch ge de bamo nó ga dústeid ge agat de pácó geniu a dú nim sisú deabbiú ó den magniabi ge si an baiad a chu burtí agus ge de bamó ge ude sé si bit ge dan há ga de dóo gan ní bustcó geniu ihe ge ihe aniu gi ba agad bat dí si kam geniu a dú nim sisú deabbiú agad dit me ge. Chicago.